0: Cipinduk.
1: Cipinduk. Cipinduk. Cipinduk. Cipinduk. Cipinduk. Cipinduk. Cipinduk.
0: Cipinduk.
1: Cipinduk.
2: Радио Чипыльдук. Маленькое, большое радио.
1: Чипыльдук.